Tamchi maka pelm pupuna, mchi zaka pelm luluna. Lepita klele swan de si mukula vien piuk piuk mukoleba. Pita klele swan de si mukula vien piuk piuk.